nhau. Mà tu bó bí bảo cụ ngào đã bà tu lì chào là bùa thang làm nhà bài cụ nhà su bà hoa hề nọ cơ nhau lìa nhà bài xlam cơ miu rai nọ nọ đừng nhau lìa xlam.